0: Pala, bu di sha.
1: Di sha, bu di sha. Jie san, ni men de ren ne jie bu rai bu gui ba ba cha ba da. Na ra le cao si de zang ba de zhu gu si la xiong du a.
0: Bu zi, Pala ki rang bu gui mi de zhu si da na ngen de.
1: Nga cao di bu nga dan ra ya yao ma ri. Na zu xin zhen zhi zu jia le ya ya la jing zhu to be ji zuo sa ba jie bu song zang. Nga cao de ming le ya
0: 金珠倒计是得应的啦金珠倒计是啦哦金珠倒计金珠倒计明天我们也要学读金珠倒计金珠倒计
2: 龙清对卡了金珠倒计他空气波浪

0: Sen zom.
1: Lobala.
0: Sed ge chur de standa. Nang le ge chim bu din zhe dan zhe nga jian guo am zhe zhe.
1: Les bala.
0: Dang wan ne bu gu xin ye de luan ba la de qiu zhi ran re du ga. Xiong du chan ba ne de zang guo nao yong me. Da ma zan ne nian cao jing zhe dao zhe de la zhe qin mong zhe mo du zang. Nga da xia sen bu ji bu qiu ni me du. Da yin ne bu gu di ge sen zhe su ge.
1: Bala, ngai pu amson zang sim ji bu kun ne yong zhe. Yin ne pu jing zhe dao zhe ko de sim du de zhi qin me du.
0: Ta dang da ko lo qin zhe son zang. Boga tsuyu yo mari. Labda chimura tuyunze, lejibu labo lingyera charo chena.

0: Bala, Bala, samji chowa nastan kisigi. Pechi, pechi kisu menjo. Bala ta khinche chore.
1: Ta nganda ma chesi. Nat khinche dung kisido.
0: Oh, nat ta che. Yan cha, yan nat ta che. Yan cha chi kisigi.
1: Oh, chen pechi kisu ri. Ya chowji. Rangwe lo mortan je. Samji pa chow mengal gya gyu da. Nada amla nimdo bugu khoche de kichen. Lamsa chugoli.
0: Les bala. Ta onnga nyel tuinda.